sajen tenan iki. Trandel sop, pecel iwak lele, lele tongel. Ajar nada. Ning pagak ya wis monitor karo demirsani.